Sibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwala ekiseera kino nga kikulu gya. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde Kabaka.

Ose dobozi ryo mukambe mukama. Yegwafuge guru nensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go, ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo ssebo kikulu, kinene ky'amaanyi, tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata, tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakya ga leero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwe ali waggulu ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kye tuba tuzze okusinza, kye tuba tuzze okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu ssebo.

yongere okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu geyihena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata teriba tukusinza makya galero nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama.